292 ye chi ne ga so te ga na defande ko yeru itus pigo dadi pugusin ne 300,000 241,000 100,000 agi 85,000 *292#